da dunero, moreno da dunero, moreno da dunero, si no ya pa ma di ne, anya no da dunero.